Ledah bah anka ne modek ata lan lolo ngenim gri areh bake ka modek ngebanane kalau anda hindal edang bulan edang abulan benanando edalim beranjaman.

ulah galak doh lan bangu putung tukung lunang jun jutuh budak pinusun tanah pinusun abang keri doh bangu.